0: Som du det var Camilla Norste. Stålhallen I Moirana har fått nytt kunstgress. Dermed de I forkant av de nye kravene, som innebærer at alle kunstgressbaner har, som har gummigranulat må skiftes inn 2030. Ifølge prosjektleder I PST Sportsanlegg, Jan Dissing, så ligner det nye kunstgresset på naturgress.
1: Når jeg går på det her, så kjennes det jo ganske sånn vaglet ut.
2: Ja. Det det riktigt. Det det för alla dessa fibrerna som du ser här I gräset här. Och när du går med ut när du har inte har fotbollsskor på. Hvis du har det på fotbollsskor med knottar så vill du se en helt annan eller få en helt annan upplevelse när du gör på det. För när det är så nytt så vill du nästan få en känsla att du går sån skriker lite till sidan när du går. Det kommer inte det över tid så försvinner den känslan väck. Och hvis du har fotbollsknottar på så märker du inte det helt sant. Det är nyaste generation på kunstgräs. Og det nærmeste du kommer naturgressbane, det en PPT-bane.
3: Det nye krav til kunstgressbanen som årsaken til at den gamle kunstgressbanen som inneholdt gummigranulat skiftes ut. Rundt om I landet må rundt 1500 fotballbaner få nytt dekke innen 2030. Carl Mikael Ellingsen styreleder I Arena Bygg.
4: Vi veldig, veldig fornøyd med å ha fått nytt gress her. Og som du sier, så det kjennes litt vaglet ut. Det helt nytt, og det må få sette seg litt før at ja, vi der vi skal være. Men vi så nært på altså naturgress som det går an å komme. Nå vi.
1: Ja. Dere hadde flere alternativ. Hvorfor endte dere opp med det her?
4: Det handler litt om miljøhensyn, og så handler det også om regler og direktiver som nå kommer I forhold til innfyll og hva matta inneholder, kan du si, altså, I forhold til både gummi og plast og sånne ting. Og det blir jo forbudt nå med gummiinnfyll I matten fra og med 2031, så her vi litt I forkant altså, av det.
1: Men hvorfor hamner dere her? Det her jo det dyreste, liksom.
4: Det her det dyreste. Det top notch. Det Rolls-Royce, altså det. Og det selvfølgelig for at vi skal kunne ha det aller beste produktet å tilby våre kunder. Det det, altså. Det det som tunga på vektskåla. Det det absolutt.
3: Når NRK på besøk, det andre gang scenolaget til Stålkameratene skal trene på det nye kunstgresset, som I sommer lagt I fotballhallen I Morana. Erlend Henriksen spillende assistenttrener for dagen.
5: Det jo noe annet enn det jeg har kjent før på kunstgressbanen. Mjukere, og synes jeg det ballen glir overraskende bra. Så vi var veldig fornøyde for første økt. Jeg
1: hørte rykter om at de som hadde litt sånn småskade og sånt, de følte at det her kanskje var bedre I underlag.
5: Vi fikk jo tilbakemelding. Vi har jo flere som sliter litt med belastningsskade og sånt, som sier at det kjedes mer skånsomt ut. Og det ser seg selv som mjukt, så det Så sammenlignet med det vi hadde før vi bytta, det jo enorm forskjell.
0: Ja, det var Jan Dissing vi hørte her. Nei, det var spillende assistenttrener Erlend Henriksen I IL Stålkameratene vi hørte til slutt, og så hørte vi Jan Dissing tidligere I innslaget. Og reporter, det var Frank Nygaard.